Ei te mea fo'i alu te da to e bwaba ma tūlanga pēna e fo'i le walau pa ia le tua. Ei le mawhaia na whaangalungalo ina fo'i ia le angare lima le lofa fo'i o na itu ae me se fo'i a pelenga. E hui a ina motu watu ia mle taula fo'i tūlanga pēna e fo'i le wainga. E a whaaltino ia ae le mawhaia na whaangaluina la tūngalua ngal. Bese ta fa'a pto lava mo o toa me se le tina ia filtafea.